Hei, hei og gåan der, og vær hjertelig velkommen til sendingsna Vi Vegen. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn. Og ja, så har vi Tor Erna Samsen til Jospa, selv om han ikke kjastet det her, så vi det tekniske. Og til så øyla menga vi hent, vi tog. Og i det så har vi ikke noen gjest kommer her, men det er alt med for å lese annen part ur bøkene Sita Genka Standa til Watchmani. Nass siste frysje der var det vist nok, ta lese er første part, og det er alltid tale, egentlig. Størst til min, den bøkene her. Og for noen år siden så tog jeg henne selv, og har så brukt henne av å være her og her. Og det ja, mitt færre, den første personen taler jo sitte, og taler jo om kvillene i Kristus, og i tog støve som vi sett i det himmelske, vi Jesus Kristus. Og så kommer vi til at genka, det vil si at det daglige livet her, affærene, der både forske omsetninger bruker året livet, mine både bruker livet, og med en til enske bruker våk, og til herfra, at jeg kom i enskom først, at jeg sitter og så genka, livet, altså livet her, utdaglig det noen virker, tjene, alt det som ligger ut i. Og den fyrre personen, han var jo så deilig kvillant, ja. Men vi skal være pura rolig, tror jeg, at den kvillant er ikke bare noe som vi er, og så får vi borste og kvillene til å genka. Nei, vi kommer til å si at vi får at genka kvillante. Og det er jo et fenomen som vi egentlig kjenner vel til. Det går seg til at flytte oss kvillante, ja. Jeg kunne gynne hjem her, og jeg rekne noen i det, og altså, det er vind i eisene. Kanskje kom for sent til sendingene, og ikke være helt om over, men jeg flyttet med kvillende. Hvordan er jo jeg kjørte bilen? Og det er bilen som vi kjenner øyne vel, og det er alle sier transporttallene som flytter og kvillende, ja. Og på samme måte så er vi kvillende og i Kristus med han vid virker og tjener. Det er det som vi færre at jeg leser om og i det, og Arne til så at jeg vil ha først spennende sang, Arne ordet kom gongt, men bare lykke takk og gjøre det her vi om Vodsmani som var kinesere, og han kom som 16 år gammel i 1920 til trygg av Jesus Kristus, og begynte han langt samme året å skrive. Jøkken til fylkjente når hun tredt for Arne tjeneste var en stedfester som han gav fra herren til likamansere. I 1922 var han fangslet for triksynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det som jeg skriver om tilfellet ligger etter han er enn en kjelda til åpenbering og stål for triksvante om Atlanheim. Og Arne færre å begynne å lese parten gengant, så færre vi at høyre Matt Redman ved 10,000 Reasons.

Vi hørte Matt Redman, vi sendte noen 10,000 reasons, altså 20,000 grunter eller årsøkker til at prysa herren, det er det så sannelig, og mer at det er helt visst. Og ja, jeg får spille omkring sender i midtlene, jeg får ikke lese alt dette her ute i eit, jeg er nekker så jeg leser, for jeg leser nekker, så får jeg spille en sang at det. Og så ja, for jeg vet at det er oppe i trutje parter som så tvers hans i midtelen. Ja, men vi får lese Genka her, eller jeg får lese at du lurer deg, kjenner jeg. Genka, vi tar rønt at just greit at okra kristna sannrønt eller erfaring, ikke begynner vi at genka, at, altså at virka, men vi er sida. Hver affær vi venter hese guddomlige kipene og høtte enda til vi vannlokker. Herren Jesus har gjort alt livet fyrir okkon, og til vi nå har tørva at kvile og i alite av han. Han setter av trådene, så vidt vi båren og jøkken og i hansara styrke. Det kan ikke legges til å stå ordentlig av at ødelsen antallig sannrønt begynner vi kvile. Men det ender ikke her. Håast av kristne liv vi alltid begynner vi å sitte, så fylgjer det at genka, at virka, alt hui vi. Ta vid eina fer fri atlar sett ui Kristus, og hava funne okra styrke ui a sida. Tostane byrja vid verilega at genka. At sida lyser okra støva vi Kristus ui til himmelska. At genka den praktiska fremjanden her nirre av hjørne, av to himmelske støvene som vi har sett i vi Kristus. Som et himmelsk folk krevs det av oss at vi i okkara jøreska ædbore ber at det himmelske stempelet, og av her som standas mye troppleggere. Og nå må vi spørre, hva hever Efesus brev å si om det at genka? Vi færre allerede til mestes er brev å melde oss til tve ting, og vi færa nu a hitje etter tog fyrre av dem. Og her tenker han noen skriftstøy fram her i Efesus 4 og 5. Da første brottet er amen og tikkun tog er fengjen i herranon at liva, altså genga, færa fram, eller færa et, kattlenon verdia, som til vår kattla vi ætlån eimjukleika og spekføre. Det neste hette sige ta og vittne i herranen at de må ikke langer livet som hedningene livet i tomlaget sinnesøns, men at de ender nødgjast i andre sinnesdikkere. Og det sige, og livet i kærleika, ens og Kristus elsker i okken og gav seg sjølva fyre i okken. Og den fjorda brottet her i Efesus brevet livet som bøten ljøsens rannsætje kvart herren hun toknast. Åtta fyrer året livet som det som fyrer genka, eller færre fram, eller færre et, brukt i Efesus brevet. Det er mest bokstavelig at genka om

Og Paulus brukar det her i flottare mesking, og i meskingene, at bæra seg at lea sin ætbor. Det leir okkom beint inn i evne om ætboren tja til kristna, og annar parten av brevnen snur seg i ståran mån just om hetta. Men vi så i avur at Kristi likam, fellagskapet mittlen til tryggvande, eisende et anna tuttningar mykje evne i Efesbrevnen. Her i fjorda kapittel suttja vid at det samband vi henda fellagskapet, altså likam, spurningen om at liva, at genka, bera seg at verur vidgjörder. Og i ljøsenen av okkara himmelska kattle, helder Paulus å at bjøve okkon av og ødlund ødjon og i okkara virkiften. Begge heima og ute med den andre. Og han vendte seg til grannar, ekta menn og koner, forelder og bøten, arbeidsgjevare og arbeidstekere, og alle tøyene gjør han til å en ekvelig av verilandhått. Det er noe å være pura grei iver, at Kristi likam ikke noe fjerst og overlitt, noe som best skal omtales i himmelske vendingen. Det sannelig nærværende og praktisk, og til her vil oppleve til verilige røntene og et for okkara og imun til andre. Samstundet som vi et himmels folk, ikke endamål og i bæsta tåsa om en fjerskottnan himmel. Om vi ikke ber at det himmelska inn i okkara heim, og okkara arbeidsplås, og okkara handlar, okkara køkar, og vi praktiserer det her, for det å være meningsløst. Legg til mestjes hvordan beinleis gods på til at det snur seg om vireskiftene middelen tryggvande. Liva vi lengmåa så tid det kærleik å ombere hverst anna. Legg til liknende av og tale sannleik av hver nasta søgn, og hette at tid kjør Efsos 4. Vera tid idl, så sind de ikkje. Tannu ståle hever stjæle ikkje langkur. Atler baskleidje være lengt fra tikkum. Være hverst øren undergive. Edje ikkje til vreie. Være lujen. La det være at høtta. Ikkje kan være meira verilet enn hese listen i vår bå. La meg minne av at Herren Jesus selv byrjar sin undervisning just vi her som sema. Gjev gater etter åraljånen og i hesen parsten ur fjallapratikene. Tid av hårst har sagt eia for eia og tann for tann, men jeg sier til henne at de skulle ikke sette til henne imot henne ytla. Nei, slær anker til under høkra venka, så vent henne hin vi. Vil anker seg søtja til å teka kyrsteltøyen, så let han få kappan vi. Og nøyer anker til at genka eina mulvis så gakk tver vi henne. Gjev tøy som byr til, og venter ikke fra tog som vil lene fra der. Tid har hørt at sagt der, du skal elske nasta togen og hete fudgjenda togen. Men jeg sier til dem, elsker fudgjenda tikkere, sikne deg som vannet tikkum, gjør teimen godt som hete tikkum, og bier for teimen og hoa tikkum, og søtje et tikkum, fire at de kunne være bøten fergestikkere som i himmelig Tui han leder sjålsynna renna opp iver ønd og gå, og leder rekna iver rattvois og orattvois. Tui omtid elskar te som elskar tikkum. Hva ja løna ja tid fyrir tea? Gje ikkje eisne tottlarne da sama. Og omtid helsa best brøren tikkara. Hva størst gjerra tid toa? Gjerra ikkje eisne heitningane sjå. Tid skulle tui vera fullkommen eins og himmelske fære tikkara fullkommen. Men, sier du, dette klarer jeg ikke. Dette omøvelig krøv. Eins og viner min verskfrøyngren, det var en søv ut i fyrre personen, kjenner du det kanskje at jeg var lige skia, kanskje rævelig skia, og du klarer ikke fyrirgjøva. Du har rett, og gjør fortjent at hun var rævelig. Det har vært fire mindre litt å elske han, men det å gjøre litt. Fægjersens fullkomne kærleidje.
Lukka fra tog det i Adam og at av fruktene av kunnskapartrenen, hava mennesker å være opptidgen av at avgjøre hva er rett og skreft. Og la meg bare si her, det er egentlig Ahua verst som kommer frem her, hvis man sier noe. Det naturlige mennesker har gjort sin egne stand, gjort sin egne standard for rett og skreft. Rettvise og rettvise. Og mennesker har alle tøyene strempet etter tøy standarden. Som kristen vi sjølvande ærvise. Ja, men hvordan vi ærvise? Etter at vi er omvendt, har et nytt slæ av rettvise ment seg ui okken. Vi tøy ørslite at vi av røtten eisen opptidgen av spurningen om rett og skreft. Men her har vi sett at akkurat brygjene støye ørvise. Kristus løsens tre for okken. Akkurat brygjene støye ikke hvert etisk rett eller skreft. Brygjene støye ikke ui hinnom trenom, altså kunnskapet trenom. Akkurat brygjene støye ui hånden, og for okken alt en spurninger om liv. Det ikke som har gjort større skia for dere kristne vittnesbord enn avhaltende rønter dere at heve rett, og krøv dere til andre at gjøre dere rett. Vi vil være opptidgjende av hva det rett og hva det ikke rett, men det eier kristen ikke at være. Vi spør dere selv, vi ferdig rettvist eller rettvist, og hente hatt halte vi at vi kunne rettvist gjøre dere gjøre. Men dette ikke okkara standarder. Alle spørningen om vi har tidlig opp krossen. Du spørste meg kanskje, har vi nægget rett å slå meg under vengen? Og jeg sverre sjølvande ikke. Men spørningen vil du bare ha rett? Som kristen kan okkara standarder for livet omkant å være rett eller skreft. Men bare krossens standarder. Krossens meiregla meireglan for okkar etfer. Prysar vil godfyre at han leder sjålsynna skuina bæg undergå. Tja honon det en spurning om nøye hansara, og ikkje om rett og skreft. Men dette skal eisne være okkar standarder. Fyre djeve kvart øron, eins og god hever fyre djeve tikkun ui Kristus. Og at det Efesos 4:32. Rett eller skreft meginreglene til hetningen og tattlaren. Mitt liv skal være størst av meginreglene krossens og færgjensens fullkomleika. Tid skulle tog være fullkommen enn som himmelske færgjertikker fullkommen. En bror i Sur-Kina har en rysmarsk oppi en hatt. Ta torske vær brukte han en vattenkjål som var drivet av en trettjemille. For å lytte vattnet ur vattenveitingene opp til marsjene til seg her. Grannen hans her har tver marsjer som lå i lagren hans her, og en av nottene sette grannen hål av flækeren mellom marsjene og tok alt vattnet til hånden. Da hessene broren har bøtt hål i flækeren og har pumpet mer vatten, gjør det grannen det samme atter. Hette ender tok seg en av trutjer etter fyra ferer. At enda tog seg han vi hinner brøvene og male. Jeg var rønt over tålen og ikke hent med, sier han. Men det rett? Ta til høyde bygge i malen og svære en av teimen. Om vi best røyne gjøre til som rett, vi da sånn og noen vanlige kristen. Vi må gjøre mer enn bare til som rett. Brøren gjør det offeren. Morgen etter, pumpet han først vatten til der boer marsjene til grannene. Og sedna parten pumpet han vatten til sin egne marsk. Etter dette har han vattnet til seg her og i frie. Grannen var så bilsen av hessen som hessen tryggvandet har gjort, at han begynte å spørre om årsøkene til det. Etter sluttet tog gjørtes grannen sjølvor en kristen. Tog brøver minner skulle til ikke hevde tykkere rettende. Halt ikke hovast du hev gynnsi til næsta mylna, at du så hev gjørst det som rett og rettvist. Ta næsta mylna bare et dømi om det 3 og 4 mylna. Meginreglan
at vera gjørdur lukur Kristus. Vid hava ikke å verja, ikke å by om, og ikke å krevja, vid kunne best djeva. Da Herren Jesus døy av krossen, gjørte han til ikke for å verja okkara rattende. Det var nøyen i følgen her, og som bøtten hans har røyna vid støvot at gjøre djeva øren til som tilkjemer teimon, og enn mer enn til. Vi er nødt til å minne oss selv og at vi eisende ofte mistakker oss. Vi er fra skjev, og det er alltid godt å lære oss noen mistakker. Og at vi er til å reie hjotta og fjus, at vi er ut om det som nøyet er for å fremge det. Herren vil heve det så. Kvøy! Fyre at de kunne være bøten fergestikkere som i himmel er. Spørningen er om vi vil være bøten hansere av en praktisk nåt. Det er rett at god tever tilkjel okken fremman undan å få sånne kår til å se vi Jesus Kristus. Men vi får skrive om vi talte at vi langt har nått vakstrar måle, at vi langt er bliven byggven bøten. Fjallapratikan viser okken at bøten røkka åpert syne og i samme mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersyn. La meg lykke takke hatt opp etter. Fjallapratikan viser okken at bøten røkka åpert syne og i samme mån som de viser kjilskap og i anta og hukkbore vi fægersyn. Videre kattla at være fullkommen i kærleika og vise nøy hansara. Tøy skriver Paulus, være tøy etterfylgjere Guds som elsker bøten og livet i kærleika, ens og Kristus elsker i okken og gav seg sjølvan fyr i okken som gav og offer, og etter Efesos 5:1-2. Her har vi en avbjøring. Matteus 5, setter en standard som vi kanskje halter og rymelig høver, og i her som personen av Efesosbrevene og stedfester Paulus han. Trobeleisen bare at vi finner ikke evnene i okker egne naturer, så vi kunne genge fram eller fære et såleis som heiløven sømmer. Hver finnes så svære opp av trobeleikere okkere. Paulus sier at lendemålet ligger i kraftene som i okken virker, så han siterer Jesus brann om. I en samsværende skriftsteg i Kolotte 1.22 sier han, «Fyr hette arbeid i eisen er, og struer vi kraft hansere som veldige virker i mer.» Vi der atter i første parten av Jesus brann om. Hvor det han lønta styrken og i kristne løvene? Hvor han ferd av meg i synet? Lat meg svære til her vi en og eneste setninge. Løndermål hans kristne kvillan i Kristus. Megetarra kommer fra en god givnare støve. Og nå får jeg stekke av, og så får jeg vite at høyre en sang her, og jeg halter at vi får at vi får lortet etter Mellan Lutzen. Her, og det en sanker av fløvene som etter mer halte herrens henter. Og til sankeren gjør til sintre til kanst.

Vi tar det med en lytten, synes jeg, som man gjør det sintere til kanst, og dette her av fløvende med halte herrens henter. Dette sendingen i veien, Vester Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg urbåsene Sita Genka Stanta. Og jeg så lyser den første parsten av de trimer som jeg har bort Genka parsten oppe i. Og vi får lese en part av teater og spille en sang, og jeg leste den sørste parten. Og la meg bare tenke at vi etter at det aller sørste som jeg nevnte, eller som jeg leste, ta av den vi spilte den sangen. Lønner må alle hans kristne er kvillene og i Kristus. Med terra kommer fra en god givnere støv. Alt som sitter kunne genka. Tui ui Guds hoksanar hotte fylgjer til eina hinun av seg sjálfu. Vid sita ui æver sjama vi Kristuse, fyr at vid støvu skulle genka etla færa ratt eit mot i øru menneskju. Om vi berst eit andarhalt færa fra kvili okkar ui honun, snava vid vita sjama, og vittnesbor okkar fyr heimen og veru ei lagtur. Men ta vid vera ui Kristuse, för stöv och att trycka och om krafterna är att gänka fram liva eller färre att honom välja här av hjörna. Om du vill häva en mynd av hans männing ska du inte först huxa om en som renner. Huxa hellre om en man i en bil eller en bättre ett vannförst människa vid rullstolen. Kvart ger det till gånger men sitter samståndes. Og til heldre å ha genka til å være skitande. Til å teke seg fram som et urslut av til støv til skjettøy. Hette ikke sjåan ikke noe fullkomme mynd av det kristne løvene. Men hun kan tjene som en anmenning om at dere etfer og etborer grunnleggjande knytt at dere innere kvile i Kristusen. Hette fragrænst på at han målbor Paulus her brukar. Han først lært å sitte. Han nådder fram til kvillene og i gode. Ørslite at et for hans herre bidder ikke av det han selv klarer, men av Guds veldige versk og i tog innere menneskene. Her ligger løndermålet til styrke hans herre. Paulus har sett seg selv som sett han i Kristus, tog gjørtest et for hans herre med den andre menneske mest av at Kristus bor i ugenom. Det er ikke løye at han bier for timen i Efesus at Kristus vi trønne skal byggva og gjørst han tykkere. Hvordan flyter viserne av ordet må inn og se? Vi har flyttet seg først etter vi at vi er flotter. Selv om det gengat her tog det å være flotter av en kraft at han fyrer til selv om. Ta først gjør ordet til her som det er gjørst til. Og her har jeg så skrivet i parentes at dette vær skrivet funnes ikke digitale ord, bare mekanisk. Og det finnes eisen et arbeid vi vil gjøre til. Toi vid versk hansara skapt ui Kristi Jesus til gåversk som god framan undan hever lagt til reier at vi skulle liva etla genka ui taimum og at Efesus 2 tutsje. Og så siterer han Filipperbrevet 2, 12. Arbeider vi ötta og bivan oppa frelsetikkara, skriver Paulus til teg i Filippi, tog god tann som virskar ui tikkun, beie at vilja og at virska etter goa vilja søgnum. God virskar ui okkun, lad okkon tui viska ui tui ytra. Hetta löndamal. Men fyrr en vit villi at leda god sleppa at viska ui okkon, ta nyttelest tja okkon a røyna at viska neka ui tui ytra. Ofta røyna vit a vera eimjuk og mild, utan a vita kvata mestjer at leda god sleppa at viska ui okkon tan eimjukleika og ta mildne som kjemur fra Jesus. Vi drøyna vysa kærleika, og ta vis opp det at vi har ikke kærleika, bia vi herran om at jeg var kærleika. Og så standa vi undrande, du tar tidsist ikke som at han vil jeg var kærleika.
Lad meg fære atter til en mynd i overhavet vust da. Kanske er det en bror som du helte være en av ståre røntfyr til, og som du støv og tvert troblegger vi. Hver jeg fære til å møte honom, sier at la gjør han et kvørst som atle å få til å tentra. Hette han nøyver til. Du sier, jeg en kristen, og jeg åtte at elsker han. Jeg vil elske han, og jeg har tid til en av faste avgjør om å elske han. Så byr du mye rettsenauer, herre, gjør meg til større kærleger til hans herre. Å, god, gjør meg kærleger. Så teker du til rettelige sammen og mobiliserer alle dine vilje styrke, og helder så sted vi en ekte innskyld om å vise honom til han kærleger som du vil by om. Men til du kommer unnående av honom, hender det som gjør at alle tøyne går innskyld fattelig deg og maktesløst lærer. Maten han gjør til responsen på alt annet enn oppbyggende, helt det første måte. Og den gamle øyen lover oppbatter, og en ene for til om reppet at hun mekner over falkalier i måten. Hvor det så? Du gjør det vel ikke noe skreft, hadde du sagt det gods kærleger. Nei, men du gjør det skreft, hadde du sagt det hendte kærlegeren som nækker i seg selv, eller som nækker godt, og vi kan standa ensom alt. Det er god innskyld at uttrykja kærleika sånne sjøns og i djøknun til. God hever givet okkon Kristus, og det finnes ikke nu som vi kunne få åttan om han. Heile anden kjenter for å framleie i okkon til som av Kristus. Han ikke sendt for å framleie noe som vi synen av Kristus, eller utenfor han. Vi styrkjast vi kraft og innvortes menneske okkara, så vi kunne kjenne kærlighet Kristus her, og hatt å sitere han i Efesos brev 3, vers 16 og 19. Til vi viser og til ytre, hever god fyrst lagt nir i okkom. Lad okkom enn ena fri minnast til måttmikle årene i 4 Korint 1:30. Ikke bært sette god okkom og i Kristus. Vi honom eisne, Kristus Jesus, våren okkom visdomer fra gode, rettvise, heilagjering og enderløsing. Etter ena time måttmiklast i utsøkten og i skriftene, han som våren okkom, om vi tryggva hæson, kunne vi sette alt okkon tørvar inn her, og så kunne vi vite at Gud hever oppfyllt det. Toi tjøkken heile andan ui okkon, Jesus Kristus sjølvor gjørder til alt her okkon tørvar. Toi verre har vi vant okkon til å suttja, heila leika som en egnleika, eimjuk leika som en nøye, og kærleika som en gavu vid ma suttja etter fra Gudet. Men Jesus Kristus sjølvor alt her okko nærkrant vi fer at tørva. Menga fer og i løvmøyne platte at hokse om Jesus som en person utanfyr med sjølvan, og tog klare jeg ikkje at eimerskja, eller at identifisere han og ha en praktisk han hatt vi alt her som kjente tørva. Vi tvei heil år trillva jeg og ring og Jesu myskre. Jeg rønte jeg savnet sammen til egenleikker. Jeg var viser og jeg hørte hjemme ut av kristne løvene, men jeg kom omgang ved. Men så en dag. Det var i 1933, og ta hever Watchman Niver 30 år gammel, breit til himmelske ljøse i djøkkenen. Jeg fikk suttje at Jesus var givet mer av gode, for jeg tenkte byggve mer ved allere synne fytling. Hver en måned. Og den tomleik opplevd i egenleiknum. Ta vi talta fast ved teir, leis av vireskiften og vi Jesus, egenleikene deir. Så kjøtt vi suttja til, mestje til byrjanen til en nytt lov tjokkum. Okkara heilavleik vil her etter skriva over vi ståra ha, og okkara kærleik vil skriva over vi ståra ka. Kristus sjálfur ver openberar som sværre upp á öll Guds kröv ui okkom. Nu kanst du fer atter til tan trubla broren, men åren tu færst hesa fyr, skal du sia vi god, herre endelig det gynnt oppfyr med at jeg alls ikkje mekni at elska han ui meg sjálfum. Men nu veit jeg
at det finnes et liv inni ui mer. Liv sånar tøyns, og at loven for hetta livet kærleikjen. Ta livet kan ikkje anna enn elska han. Ta tørvar ikkje a strevast. Kvil ui Kristus. Rokna vi hansara livet. Fær så og tåsa vi henta broren, og så fær nekka undrana verst at henta. Heilt åtilvita, og jeg legger døgjena året åtilvita, du tilvitane kommer ikkje fyrir attana, ved du værer vi at tid bare prater av honalige sammen. Helt åtilvita du begynner å elske han. Helt åtilvita kjenner du han som en bror. Du tar seg pura åbunden via han, hever gå han fellesskap via han, og tar du kommer atter, sier du undrande, jeg var ikke pette bensjen eller sturen hesefer, og korsene gjør det ikke pette etla vi av honom. Og en eller annan av skiljande hatt var Herren vimmer, og hansara kærleidje sikra i. Hansara loiv virskar av en ekvelig spontanan hatt ui okkon, og ta mestjer at ta virskar utan av vi gjerra nega sjolva. Tan tydninga mest av reglan at vi må ikkje røyna, men loit av Herren. Vi må ikkje gjerra okkon bondan av okkar egnu styrkje, men av hansara. Tui, det er streimene av livet som åpenberer om vi dverlige ui Kristus. Det er ur løsens kjeldt til friske vattnet renner. Alt og nekve av åkken ber åkken et som Kristus. Livet til mange kristne det er så å si en sjånleger. Det er livet et andalig liv, tås et andalig mål, tre av seg andalige hukkborer, og atles andalige var sagt og gassereion, men det gjør alt sammalt i seg selv. Det strev til nøyest å legge ui alt dette, og til at avduka fire timen at akkurat er skreift. Det nøyest seg selv til å lete være vi å gjøre dette, sige hatta, eller ete akkurat avvist, men det halte at alt er så trobult. Det er just som tar vidt føringa røyna tås et mål som ikke er akkurat egna. Og ansikt hvordan vi strevast, så kommer det ikke av seg selv. Vi er nødt til å tvinge oss selv å ta seg av en nødjan hatt. Men ta det ræver om å ta seg av egne mål. Er det ikke som kan være lettere? Selv har vi glemt det, vi er i ferie, ta seg av hvite korsene. Det flyter. Det kommer helt naturlig, og selv spontaniteten i målene avduker hver vi er. Okkara liv Kristusar liv, og til heila i anden sjolver som lever ui okkom. Og loven fyrir hetta liv spontan. Vi som løter vi suttje hetta, endar alt okkara egna strev, og vi blega fra okkom atlan sjolverk. Det ondje som så skælet fyrir livet tja enn kristnum som har spela sjolverk fyrir seg sjolver. Men det finnst ondje så sikna, som ta okkara idra strev heldur opp hett, og hukkbor okkara gjerst naturligir. År okkara, bønur okkara, ja, alt liv okkara ver spontant og frivilligt uttrykk fyrir til liv som å finna innan ui okkom. Hava vit funnet det av hvordan gaur Herren lukka så godt som te så godt te som han ui okkom. Kraft hans rastår, tar kraften ikkje minne ui okkom. Prys av vir god. Løyv hansar lykka mått mykje som alltid, og i løyvene til teimen som tåra at tryggva Guds åre, fyrir det goddomlige løyve å manifestere seg vi en kraft som ikkje pette veikere enn hon som manifesterer seg i gamlere tog. Hva mener Herren vi, ta han sier, rettvise tykker ikkje mætare enn rettvise innan skriftlærte og fariseerne kommer til altså ikkje inn i rujtje himmelrujtjes? Og hatt det Matteus 5:20. Og man fyrir hafði seg hvordan han alla tøyina drefur fram motsetningin mittlen krøvene i Mosulhau og sunni egnu enn hakri krøv. Alla tøyina segja han, tida var hårsta sagt vær, men jeg sier tykkun. Men tata longa og i flere öldre misednaist ja menneskina røkka til fyrra standardnum. Hvordan kom til Herren ta voa seg a seta sin egna standard enn hakri? Det kom til han einast tøy at han troi av sitt egna liv. Han reist ikkje sjolver a genga under de strengaste krøvene. Vi kunne avbera vel finna trøst og a lesa lovunar fyrir Guds rytje som der setta fram
i Matteus kapittel 5-6, tog til å vise hvordan omedelig alit Herren hever av sitt egnet liv og i sønne bøttene. Jesus tror ikke kapitlene setter frem krøvene til et goddomlig liv. Det er veldig krøv han setter og viser hvordan viser han er ui at til tilfellet han selv har lagt nye ui okken er no mye til å møte krøvene. God bryr okken ikke å gjøre noe som han ikke selv vil fremge. Men vi må lytte okken fullt og helt iver til hans her for å kunne fremge det. Standa vi til ifrene troblær støve? Spurninger om det rett eller skreft? Godt eller ønt? Okken tørver ikke å leite etter visdommen. Okken tørver ikke langere å leite etter kunnskapet. Vi har Jesus, og han våren okken visdommen fra gode. Lov, løsens anta, og Kristi Jesus utvider okken og haltende hans er standa fire kvært er rett og skreft. Og eisne tann antallige hukkbord vid eget heva tar vi møta støvene. Til færre kom av flere og flere støver som færre sære okkar rattlætes kjenslo og røyna hvordan vi færre reagerer. Okkar tørver at læra krossens meginreglo at standarder okkar ikkje langer til gamla menneska men til nødja som skapt etter gode og rattvise og heilavleika sannleikans. Herre, jeg har ikke retten til å velge. Alt jeg har er grunn til at hun er nøye, og alt er til å utgjøre. Jeg kjente en gamle kristne japanske kvinne. En dag var en årekve av en tjove som hadde brått inn i hos henne. Og jeg synes enfølte, men praktiske trikk for herren, gjør hun mannen hun en måltøy, og så gav hun henne liklende kjøser. Av hæsson hun gjørte, gjørtest han for skammaur, og god tala i vi han. Gjøkken hennar av vittnesbor, gjørtest mjavaren en brauer ui Kristus. Alt og mong kristen heva alla lærerna, men liva et liv som ui måti henne. Te vita alt om kapitlana 1-3 ui Efsusbrevnun, men te utinna ikkje kapitlana 4-6. Det har vært bedre unge lærere at haft enn å leve i en motsøkning. Hever god bøyen jeg, da skal du lytte til Uykos armer og takke mot det du tar tørver for å gjøre til han hever bøye. God lærer dere at alle meningsregler og kristne løvene er uttøy at vi får ut om det som er rett å gjøre for å fremge det som er hånden tokkallet. Og nå får jeg så takke en sang til her. Og hese færa vidt at teka sentjen her tja Ulf Kristiansson og jeg må sentje her nå lukka få flott okkst her av kjermen og te sankeren som kallas fire hur julet det at møta.

Vi tar til Ulf Kristiansson, sammen med Rebecca Sandvink, Victoria Andersson og Alexander Kristiansson, alltid han etter her. Og det var sangeren Hur ljulet det at møte. Og dette her sendingen Vi veien, Vestre Daniel Adol Jakobsen. Og i det så leser jeg ur Borsundsja Vatsmani, Sita Gengastanta. Og nu får jeg holdt vi trea past av pasten om genka. Og i utskriften her kjeipe hina leali og tøy. Men enda nek etter, som man sier at det samband vidt av kristne feriene, løyve, det helt greit at året genka, det året livet i Efesus 4.1, hever en tøytning at rett. Det sier bare først til en etfer eller etbor, men det er bare eisen usar tankene om framstid. A genga a genga fram, a fylgja etter, og vi færa nu stort a hitja etter hesson vi vujtjande at vi genga mot enn normalen. Akte tog vel etter kvosset til livet, gengje fram, færa et, ikkje som ovvus, men som vus, og kjeipe hina lealige tog, tog ideerne er under. Verit har ikkje darar, men skilje hva vilje herran ser. Tu fyrir a leggja til mestjes at versen i omanfyrir rúma einu sambandi mellum spurningin og tøyina og múna mellum vísdom og dorskap. Lífa som vís, kjeipa hina lealige tøy, verit har ikkje darar. Hette hefur tøytning. Eg fyrir a minna til a tvei underskriftbrot. Her hette jeg Knut Sæman og en luknande hatt. Og nå fra først i Matteus 25. Ta skal rydje himmelrydjes være a lukna vi tutsje modjar. Fem tæra vår darar og fem klokar. Tæra i darar vår tåk og vust lampersynar, men tåk og anka oljevissar. Men om mitt natt hårdes råp, brukgameren kjemer færre mot i honom. Ta vakna av alla modjanar og gjør lampersynar til. Tær og idarar våre søtta, lamper okra sløkna. Men tær tær og færnar steg i kjeipa, kom brukkommeren og tær som til reier våre for inn vi hånden i brittlebe, og dittna vår latnar atter. Settene kom så eisne hinar møtjanar. Og så kommer et brått ur åpenberingen i fyrstan. Jeg fikk nå suttja lampe stand av Sionsfjallet, og vi tog 144.000 som høtte navn lamsens, og navn fægirstess skriva av pannenon. Tær som møtjar. Hette tær vi fylgja lampen og hverda som fyr. Heser kjepter fra menneskenon, flumgråur gods og lamsens. Og i munnet tærra ønsken liknfunnen. Tær og lastande. Det flere brot i skriftene som visst saken om at tær god byrjar på for han eisne fullføra. Frelsar okkar en frelsar allan vegin. Ongin kristen fyrir a vera halv frelstur til endans, sjálft om hetta kondur sagt om okkur nú. Gud fyrir a gera öll menneska som tryggva á hann fullkomun. Til hesum vi tryggva, og til hetta vi må hafa í hova i samband við til vi fer a sia vujara. A sama hot som Paulus vid, fullvís at hann som byrja i gott versk og i tekon skal eisne fullföra til det Jesu Kristus. Ta finnast ongjum mörsk fyrir Guds kraft. Han som mentir að leta tikkun stuja fram fyrir dursuna ólastande og í gleði, og hatt er altså Judas vers 24, te ta við vend okkur til ta subjektivu suyna av sætjana til ta praktisku funksjóna og okkar lúfi her og nú að gjörina, að við vera sett í fyrir spurningsnum um tui. I åpenberingen først leser vi om en frumgrauer, og om et hest. Hvert munere mellom et hest og en frumgrauer? Det i kvosset ikke dikten. Til all grøyen ein. Munere ligger best og i nærtæva bjona. Nægra frukter bjonast og en ærer, og at han har gjerast til en frumgrauer. Nu kommer Vosmanis så vi noen døme fra sin heimboie. Heimbøyer min og fokke en landslåtenån via gittin for sånne appelsiner. Jeg færre sida og helst avgjeknir at tarra mætje ikkje finst nægrastan i ødlund heimenån.
Ta du hikker ut i fjallarigjennar og i byrjanene av apelsinsesongene, du atler urstagærene grønner. Men om du hikker gjøtla, sørst du at her og her mittlen trøyene langt gyltar apelsiner av suttja. Det en vøkersjån til at du sørst disse gylt og blettene mittlen til myrka grønne trøyene. Settene så alle grøyen stegjen, og færre urstagærene ta av vera som gull. Men nu det som frumgråren som vi hestaver. Ter, altså apelsiner, vera vi hånd, hentar jeg væreslige, og til hesar som nå hakste prysner av marsneinom. Ofta trudjaferis og huar som om heste. Alt bonast så etla så, men lampe søknast etter frumgråren. Ter vise og i lyknelsenom ikkje der som har gjørst det betre, men ter som nå tullja gjør det til godt. Legg til mestjes at hina vore eisnemodjar, ivalest darar, men ikkje falskar. Saman vi taim og klok og vore ter farnar i måte brukavnum. Ter hadde eisne olje av lampenon og lamper tarra brent. Men ter hadde ikkje råkna vi a nøyast a boia. Og ta tarra lampor viknava, hadde ter ikkje olje a teka til og i uiløtun svinnum. Her at seg at hadde hina ikkje no mykje til tarra eisne. Nåker gjerast og rålig av tog som Herren sier vitt her som vår dårar. Jeg kjenner det kun ikke. Teg omdrast og akkos han kan si etta, ta at der omboa sånn og bøten hansara. Tro lovet tikkun vi ein rein mods fyr Kristus, at det er Øren Korint 11. Men vi må skilje atle tjattene vi undervisningene av hans lyknelsen. Og det at det finnes en tjeneste fyrir framman at gjerra fyrir han, som kan gleppa bøtten hans av hånden om vi er å fyre reika. Det stender at her fem kommer til dittnar og søtte, herre, herre, let dere opp. Hva dyr er talen om? Det er kvoss ikke dyr frelsene. Så om du er fortapt, kan du ikke komme til himmelsens dyr og benke. Så da herren sier, jeg kjenner dere ikke, så bruker han helt visst hese årene og i en avmarskende tøtninger som og i hese myndene, og så kommer vi en døm her. Og i Shanghai var sånne en domar av tidsjen for åsjettene køyring. Han var stemte for ratten og sa at det var papi hans som satt i domar av satt noen. En rattar søk forstørs seg fram av samme hatt om Atlanheimen. Så dronker jeg var spurt der, hva sier jeg til deg? Hva er bostavet til? Hva starv hever til? Og så videre. Bilsen vendte han seg til papan og sier, «Pappa, mener du at du kjenner meg ikke?» Pappen benker i bordet og sier strenger, «Unge meg over, jeg kjenner deg ikke.» «Hvordan er det du? Hvor er bostadet du inn?» Vi Jesu mente han selv han ikke at han ikke kjente sonen i overhøver. Og i familiene og hjemme kjente han han, men av Jesu steg og Jesu løte kjente han han ikke. Og høyest han framvis var sonen pappa syns, nøyde strånkeren av færdjøkken alle rettavidgjørene og gjaldet sånne båt. Jo, alle tøtje måttjene hadde olje av lampene. Det som skilte, det viser fra at han avviser er, er at det avviser hadde ikke olje i øyløtene. Som sånn kristen, her var det lov i Kristus, og det eier vittnesporen til mennesker. Men det her var en skrøpelig av vittnespor, tog til livet ur håndene i munnen. De har andan, men de ikke til å vidnevne fylt av andan. De tar en kreppet kjemmer mot de kjøper mer olje. Og i rønt og verre hadde de alle sjølvende noe mye. Men måneder var at de viser hadde noe mye av olje til rettet tog. Men de viser hadde noe mye en lenge stund, men hadde ikke skilt endamålet ved oljene. Alt en spurning om tog. Og hette tjattnan og tog som Herren røyner slåken fast. Ta han i endan av lyknelsen om etter lærersveinen som til, ikke best av være lærersveiner, men av være lærersveiner som vetja. Og dretje til han ikke druknar og vinner som for avflutjaskap visser, men være filter av andan om Efesos 5 og 18 og i dals omsetning. Og i Matteus 25 vil ikke meint vi ta vi teka imote Jesus Kristus, og heldur ikkje vi ta heile anden kjemmer iver tænare hansar vi andalige gav.
Talan om eika olje og en uilade. Om at varvaida ljøse, lyga mykje hvor så lang bøyetøyen kan være. Vi hjelp av en avhaldende, ivernaturlig tilførsel av andan og ut i innere mennesker. Tøy med at jeg lykkelig som er talan om bæg en lampe og et uilade, og vidt bæg i lampen og uilade. Hvor kristen kan leve i avleggen i himmelen uten å kjenne til innere fytlene? For eneste måte jo atle til disse fytling. Og tog gjør Herren alt han mente for å gjøre oss om kunnleggen om disse fytling nå. Vet ikke tog, til vite jo hverste dagen etter tog man. Pleros det den sermeste maliske, og hever nytt i samband med hele andan. Lærte tikkun avhaldande fyllast. Det er ikke en avgjørende hending en så kvitt som det er noen, men en standard vi skal være ui alle tøyene. Og det er ikke noe utvårstes, men noe innvårstes. Det er ikke en spørning om gaver og manifestasjon ut i ytra, men om en personlig nerver og aktivitet av hele andan ui okra anda. Som trittjer at ljøse i lampene brenner bjørst, ja, om tørver at det til lengt etter midnatt. Her at det er ikke bare en personlig søk, som det tydelige skilst, og i neste verset, så er det nærke vi skulle lute vi andre trikkvande og i en syn av midlene samlige. Tøy hette, vi er filtre av andan, mest i hese versene ikke bare at de synes og spiller for herren hjertetikkere, men at tid tæla kvarsle anna vi solmon, lovsong og no andalig om vysom. Nøkker av okkon halte at det kanskje var lagt av sin jasolo, men halte var nekt torfer av sin i takt og samlige som eit nu i en kvartett eller enda bære i en duett. Korsten i hese båtskapen om einlegg andan kjold tjattnan ui okkara lote ui efsosbraven. Fittling andans vil givin okkon, fyre at vi sammen skulle synge en nødjansang fremme for trådene. Men for jeg holdt dere til høysmålet, så lærte vi endretekke at dorskaper eller visdommer best snur seg om dette ene målet. Du viser, søker du fytlingene tullige. Men du avviser, setter du det ut til settene. Nøkker av dere er foreldre og eierbøten. Nei, som disse bøten kunne være imiske lint. Det ene er løye vidt det samme, men et annet helter at det kan utsette og her vil slippe undan å gjøre som det skal. Om det virkelig er så, og veikleis tog leder til å slippe

kan jeg tog og god til å tale. Men om god en avbrøytende god, vi en avbrøytelig vilje, så måtte det være klokker eller klok, og kjøpe til lærlig tog. Søk frem om alt annet at det var ikke olje og ulet noen. Fyre at det kunne være fylt ved allere fytling gods, er så stru i nødjan. Løknelse sverre ikke etter spurningen okkara. Hvordan få at det avvis og kjøpt olje? Det stender han ikke om det. Det stender ångestene hver sti, god kanskje er nødt til å fremja for at ødelbøtten hans her kunne være leit fram til å være fullt bonøye. Det er ikke det vi opptaker okkom. Vi er opptaken av frumgråren. Vi vil være etkjeg til å skumte dere langt frem, og ikke til å grunne av hva kan være hentet om vi ikke gjør det. Du slipper ikke undan av noe frem til å gjøre spikven, og heller ikke slipper undan av gjelda prøysen for det er best ved å røyne å slippe undan spørningen. Men visdommen er knyttet av tøyene. De som klok er å kjøpe til å lea li og tøy. Fittlepenneren kommer her i filter, og til reier at vi er brukter. Og nå kommer vi i tankar om det vi vet, så i Ørenla Tria Flotje lærte jeg å skrive færgerskrift ved fytlepenne. Her av båren, som vi så til vi i klassen, så var det et lite glasøyle at vi blettje i, som var beroknet til at vi kunne fytlepenne via. Men fytlepenne var så nødje. Stort under noen til bøtten som var sint eldre enn vi, de kjente ikke fytlepennen, de måtte bruke en penn som man dippet i, så hver som man skriver i. Ja. Og her tåser han om fytlepennen som filter. Fytlepennen, sier han, kommer filter og til reier av våre brukter. Vi samarbeider vi herren, for han klarer ikke å se med hatt å gjøre herren til han vil heve, anpå som til reier til hans herre nusle. Hikk etter Paulus apostle. Han bergtidsen av en brennende utne. Han hever seg at Guds atlan vi okkon knytt at fytling tøyana. Han ein av teimon som framan undan hei sett vansynna til Kristus, vi at kvila ui frelsene, som ikkje skal vere fullt åbenbæra fyrr enn ui hinom komande tøyon, han siterar her i Efesus. Vi støy jo i ødlun hesson, hva gjer han så? Han gonger, og han ikkje berre gonger, han renner. Og Paulus sier, jeg renner til ikke en så på avvist, for jeg har ikke noe. Jeg støvner mot målene til sier lønene som god og hatten har kattet dere til i Kristi Jesus, Filippe brev 3. Ofte at han mennesker får en av fætene av de andre lea, og til bryr jeg gjenka frem ved herren, kjenner jeg i min hjerte. Og om det er best hadde sett det for 5 år siden. Tøyen er så stort. Sjalt om vi verelig å genge frem til en øyelig tørver å sette ferien opp, minst til at dette ikke er en spørning om hva vi får bort ut i, til en spørning om hva Herren må heve nå. Til Herren og tørver i det, er det anpå som er til reier av hverandre ut. Hvor? To ideene er under. Støvene er desperat mellom til kristne. Og om vi bare så dette, Herren må gjerne gjøre okkurst ekvislet vi okkom. Paulus var nødt til å kalla seg et ofullbåre foster. Han var færen gjør en svare rønter for han nå fram til seg støy han var å just ta. Og han stemte å haltande fram å. Det er alltid en spørning om tøy. God er kanskje nødt til å gjøre nægge vi okkom kjøtt og etter stått der tøy. Men han er nødt til å gjøre okkurst. Måtte hjertens ei okkar være opplyst, så vi vita hver vånen vi han hev kattel okkar til, og måtte vi så gynnsje, nei, runde, eins og teg og skilja hvert vilje herrens Herren hev alltid elska desperatar saler. Etta vær så at han syste pastren av pastren Genka, og i bøtjene sida Genka standa. Og det her som jeg har lyst til, det kanskje ikke tungt stoff for dere. Men jeg er så medelig glad for at han på ikke begynner ved det første parten om kvillen i Kristus, og at det i kvillen i Kristus vi kommer via. Ikke via færre og i panikk i våre egne mangler og overfullkomleger, men vi støver at kvillen i Kristus. Etter at om nøyet er ventet atter til kvillen i

i Kristus, som atkomlig her og nå, for hver eneste av okken. For okken som trygg var bøyre langt i okken, og vi kunne bare søke til kvillene innan i okken. Han her, og han ønsker å fytte okkere sal. Og han som enda ikke har givet seg ivert til Jesus, ja, men så litt og svært til at gjør til han jo. Gjør til ivert til hans herre. Det han slipper å rense til, å fyre gjøre til alle tunne sint, og å lade til å kjenne hans herre fullkomne regnleika, kærleika og fri til ham. Og Arjen er ferdig rundt helt av, så får jeg høre en sang av treet. Og jeg holder faktisk han hesker ekvelig vel til dette her som vi tar til oss om i det. Og til Åtne Beck-Jensen, Jons Avali, Åtne Reine, som synes jeg lærte hit lakre ljøse brenner.

Vi tar det åttende bekjensen, Jons av Valle og åttende av Reine, Sintja Sanchin, lær til til Lagra, Ljøs og Brenna. Og jeg har alltid hatt det ekle, ekle godt til det som ble lyset nå, til sørste personen av Genka. Og jeg har alltid skal få begynne bøn, og er det ferdig at djevast. Feier, og i Jesu Kristi navnet, så takker vi til her, for underfotler ratoet her. Takk til for at frelsa togjen ikke bare våre isolerer tankar til deg selv, men har det at du utførte deg rent praktisk til du gast sånn togjen til båt for synder dere. Og reiste han opp etter og sette han i hasete til deg selv, herre. Feir takk til for sånn togjen, herre. Takk til for at det er togjen kraft som ber dere gjøkkenen, og vi tar ikke annet alit her, men kjenner noe til noe ganske til noe her. Hver affær vi kanskje er kommet bort fra kvillene, og akkurat av det som vi ikke ønsker skal hente henter, så takk det for at blå Jesu Krist renser dere fra alle sint. Takk for at jeg er en avhaldende renser her. Prøv deg for det her. Jeg var sikne til deg som har lyst til, og deg som færre har lyst til. Takk for det. At to vi hele andan om taler til det innere av hver enkelt og av åkken her. Vi tar også haltende bruk for å kjenne tunne nerver, kjenne kvillen av det her, og kjenne rødt tunne taler til åkken her. Frysa vi et underfulle navn, og signe land og folk her i tunne navn. Amen. Så vær hente her sentingen vi ved innkommende enda. Vester, vær Daniel Adol Jakobsen, og i det så leser jeg Genka, og i siden Genka standa, han parsten her, han ble vitt opp i tru, og så spalte jeg tonelag i midtelen her. Hentan her kjente ingen over høyre atter i kvöld, klokkan nødje, og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter det beste sier, tusen takk for ES for, og godt vikskiftet.

Hei, hei tid, så etter en norsk morgensending ved veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Skjei og i Havn. Og som alltid tar en samsend til deg og hjelper til ved det tekniske. Og i morgen så færger jeg hente her fire tøymer som vant at spiller noen sender som jeg har valgt med. Og så færger jeg etter å lese hula jeg ur biblene til å være sammen med heilig andan og andans løyve. Og så ved at han setna, tror man at han setna parten av sendingene, ta ferdig av lortet en parten av Gjerstamal. Gjerstamal til en sending som er tidsen opp til Iktos i Søltafire, og som eisen hesen i parten her, eisen vil vuster og Iktos sjønvarp, og nå ferdig så er lortet etter hånden her. I morgen så ferdig av Ledja 4, vi er noen velkjent om Morgensolme, kanskje at han kjenteste, og til nå skuiner sjålen Bjerstad, en salmer som er skjære hevrist. Han er opptøkket som er tidsen opp og i vokskirke.

Vi hørte morgensalmen, nå skal vi inn i sjålen bjørsta, og dette er en opptak av Urvaks kyrkje, og salmen eier Søymen Asger. Han levde fra 1872 til 1942. Og som sagt, alltid hette her, man vet at han kjenteste morgensalmen ved eier, og ved eier nekker her, nok så nekker ganske. Men hesen, man vet at han kjenteste. Vi færre til norske Bjørn Aslaksen, som synger som vannet, bryter igjennom.

vid hørte Bjørn Aslak Sendvi sendte noen som Vannette bryter igjennom. Og vi fikk til sangbrøver til sangeren Alusens Lei.

Vi tar til her sangprover, vi sendes noen av Lysens Lei, en sanger som John V. Peterson hever erst, og eier eisen lei til, og som Assur Berghammer tøtte. Vi færer til Andre Crouch, en av dem kjente. Han er ikke kjent der, men han er en av dem helt kjent. Jesus is the answer.

0: Rens kommer gjesta til en gjesta nevnte bådskap. Ja. Det var noen med oss som stod rundt den og hekket der i stedet, og fire røyket seg til oppgaver og i tilværende. Men først av alt noen yngste henne ser av vel utgjort en sportbil, som han i flere måneder hodet ikke ned i sko av i Sønninger og til bilseljer hans. Og dette gjør jeg gav han til å kjenne for fjerdesønnen som er en mykvande med henne. Og fjerden han kjøpte henne en bil. Men han gjør det på en sånn til han var ikke tryggvande. Han ses ned. Sånn, han ville vinne han fire, Jesus. Så. Og så kjøpte han en bøybel, en veldig vekkere bøybel, og han kjørte navn av bøybelene, sånneren, og han skriver i hånden en tjekk, som bilen kostet, det er inne på bøybelene. Og ta i hessen sånn, jeg var jo til alt trottene, jeg leste så kjøttet med han, jeg trodde det av han. Og så, hvor Jesus tror inn, så tar jeg så pappen rett om gravene. Han ble så ytler at han kvarer på han. Han rumte. Han kom omkring hjemme til ferie. Fyren han hørte, fikk bo om og pappen med deg. Og da før han hjemme. Og da han kommer inn i kammeren, så ser han ut, og ligger her, og tekker han opp. Og hva henter nå, og han lukker som. Nå får jeg den der sin tjekkeren av golvet, og her stender han i en hånd. Og da terer vår tante jeg inn i handløy, etter en nekvar og ferd. Da står han etter her. Det er litt gentlig trygg.
1: Akkurat,
0: ja. Det er litt gentlig trygg.
1: Ja. Hei, du kjent gav godt.
0: Ja.
1: Han kjent. Hvor visste du?
0: Jeg tror han dømer om hvordan en pappa kan vinne sin son. Han råkna selv om det, vet du, at han ble så glad over alt det til. Nei. Det var ikke det. Han var bare bekket opp til vi bilen. Og ikke vi. Bøblen altså.
1: Nei.
0: B og B. Og det var øyelt han greit. Altså, han nesten stekket kjatter og greit. At laren er ferdig, og han kom til å nåte seg med pappa. Men her ser han det ikke veldig flest, tror jeg. Så han ikke opplevde det på en dag. Skjønner du?
1: Nei, helst.
0: Vi vet at det.
1: Ganske ikke, nei. Ja. Men jeg tror at det er ofte sånn i livet med Jåkon. Kanskje jeg enda at når vi er kommet til Sikv.
0: Ja.
1: At vi vet ikke hva vi ligger 18-4 i mye ting som vi ikke vil kjennes via.
0: Ja.
1: Men det er som dere har sagt at det er forklatte sikninger.
0: Ja. Ja.
1: Og er vi så, eller er mennesker kommer til Sikv, så har det ofte øyelige, sterske fordommer.
0: Ja.
1: Om dette her vi trunne.
0: Hette.
1: Men så kan man løte løvene til mennesker hver og ja, hver tørver en bløver og at komme kjenne noe som er større enn det som man er uge. Og ta feiren til reier her.
0: Ja.
1: Til at dere komme kjenne sikningene.
0: Ja. Ikke problem.
1: Ikke problem, nei.
0: Den er jo feiren der.
1: Ja.
0: Det er til fullen av galten, hver er sin bidren. Det er brekkvei i tjekkeren. Og hvordan man kan si at vi ikke er fra oss om sikning av gods. Det er ikke alt vi er å innpakke her. Jeg tror akkurat det ikke.
1: Akkurat, så du felt av i tog, ja.
0: Ja, jeg tror akkurat det ikke.
1: Vært opp, var det godt.
0: Ja, og så er det her. Om hettan nemer hjertet tog, gjør så vel, lät det ger

Og vi har så vært sendingen vi veien, for det er kommet et enda. Og i sendingen der så har vi ut i fyra parten av sendingen hørt nærkere sendinger som nærkere av dem går sør relateret og beinleis til Kvitsundan. Og så har vi Østene Holeit og Lise i samband med Kvitsundan. Og nå ut i sendene parten av sendingen så har vi hørt en parten av Hjertemal fra Iktus og i Søldafyrre. Henda sendingen, hon vera høyra atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det tja, verste tykkara, Daniel Adolf Jakobsen, best etter å sija, tusen takk fyrir Jesu fyrir.

0: Ande Guds og menneska. Tui lov løfsins anda hefur Kristi Jesu løst mig fra lov syndarinnur og deians. Rombrevi 8.2. Jeg fratti om en kanning og var gjørt i omkron av Norran Londonon som vusti at den større parter av den spurt og ikkje visste hvor kvidsona var hilden. Så illa neivanstatt vi kristendoms upplysing og i heimun og skjolun i fyrjun, at ikkje alle føringar vita av et halda kvidsona til minne som er andegods tog bjoste og gjørstun tar frelst og hira fald, inntil nægit høyen er enda komin. Og at Jesus Kristus kommer atre til bøtnum søgnum. Begge tøymen som tar liva og tøymen som deg er trunni av ham. Likan tar av deg skal han røyse opp ur grøvenum og samøyna teg vi andre tørra som for heim tar deg andre ost. Andre gods kommer til skjøntar av hverju blæsøyu i Bibelen. Av første blæsøyu leser vi og i opphavet skapte Gud himmel og gjør. Jörn var ögin och tom, myskor var i djupunum och andegod svajma i vötnunum. Hver en signa mynd, andegod som svajmar iver ene tomar och myskar i jör, men urslid av hese svajman var underfullt. Tui här händerna kan nutt, jause vedler fram, fuglar, fiskur, allur vöxtur vir skaptur. Som det sænast av öllun, var menneska skapt. Men Gud var ikkje nøgtur best vi a skapa et likan vi ongun anda og vi ongun løyve. Tui at manna likan vi ongun anda og ongun løyve et løyk. Nei, han var ikkje nøgtur fyrr en han hei givi menneskan løyv og anda. Og skriva stendur, Gud Herren mynda i menneske ur moldinni og jörunni og blosti løfsanda og nøs hansara, så menneske var en livande sal. Fra tåre stund gjördes menneske, tu og mitt eplin og i öllum skapar versi Guds og i hansara frels og atlan som rökkur inn og i komandi evenløyka. Tær som kanska angant tui hefur finnji andalit lufssamband við Gud og gjögnu Jesus Kristus og som tui ikkje hefur andagods byggvandi ui tær. Tui tu erst deyur fyrir Gud. Kan ég vi gleði sija at þeir er lukka svo vel möflitja tær að fá lút ui hesan anda som það verðja mer og öllum tói mongu som om allan heim hefa søkt til lífandi Gud i einfaldar trygg af frels og versk hansar a Golgata og som nú tilbýja Gud og i anda og sannleika. Eins og Bibliðan byrjar við anda Guds, sólægis endar hún æsni við anda Guds. A sænast og blæs og í Bibliðan skrifa svo indislega og kærlöksfullt hitt sænasta tilbúi til menneska. Andin og brúrin sía kom. Tann og høyrir sía kom. Tann og tistir komi. Og tann og vil tætje vatt lufsins fyrir ansj.
1: Yeah.

hun løfte skugga med. Kjente skam, synd og nei. Men morseren beg henne livande vatn, livande brei.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Sölvo Rasmussen.
1: Og i det fører vi da tåse og synder om til fest og hendelsene som var 18 og at hele i andre var kommet i apostlene. Og den hendelsen stender i 3. kapittel i apostlesøvene. Hendelsen er i cirka klokken 3, til vi sier til om bønetøymen, ta for at Peter og Johannes og tøyre venien til tempelet og Jerusalem. Ta i tar narskas, så søtja dår til at her er hun ekre menn som bæra og en mann som var lemmen fra Mauløvia. Og til må av ha sagt hans betoja til at han var født og vis ned. Og ta stendur at hese mennen er færa som tar pleja at seta henta mannen vid dittnar etla vid dyr tempelsens. Og her kan hese ned mæveren sita, för jag ber att de som gänger får bo om att få pengar från dem. Hesa dittnar, helt är hej så väckert år här till öjtor föggrådir. Så pröva i Kanada sen du kost man kunde toja föggrådir till näka anna. Och ta stå att man kunde i östen kalla det till vöggrådittnar. Så ramman eller karman är om till som nu för att hända. Mamma sia er fyrir mer virkeliga vekkort. Føggrodir etter der vøkroditnar. Her sitter nu hessen her bittaren, hessen mæverina. Og til å ikke ivast du i at hessen mæverin, han hei åndsje eller ånka tankar på nekransmata om at gjeras fruskur henta degen. Han hei bæra til i høttenån, at jeg håper at de som ganger får bo i, at de vil være så fitt at djeva mer nøkker av penger. Og hese løtene, da Peter og Johannes kom her og suttet til å hente, så færet der i vår tilende mannen. Og til stedet av Peter og Johannes, der hittet og i egen av mannen, og så hokser vi med sjølven, at det må være tog at tar hoksa at her er et tilfelle som godt kan gjøre et under vi. Du så sier Peter ved en av mannen, hekk og okken, og det er øsne tog at han vil heve fotla oppmerksomhet fra en som mannen, at han ikke samstående sitt hekker etter tog som ganger for bo i. Så hekker det seg med noen pater, og han forventet nok ikke annet enn å få nekket peninger. Så det må være øyelig ondelig som mannen som sitter der, og hikker på seg mennene til å ta seg at vi har unge peninger gjøre der. Kanskje tenkte han så, ja, men hvor stekker det så her da? Men Peter gjør han så nekket, eller heier nekket en annen til han, så var nekk for verst, en peningur. Til Peter sier så vi han, og han sier det nok ved myndeløyga hokse. Han sier, og i navnet Jesu Krists Nazareans, røys det opp og gakk. Hoksa der at du byr om pening, og så sier hin at det her vitte. Og mitt i ødlån så merker han at styrstje kommer atter og i bøynene tjånen, og så stender at Peter hjelper honom opp av standa. Og hvis vi leser teipa i versene så standa om hetta, så stender i vers 1 at han, altså Peter, tog i høyre hånd hansara og røste han opp. Vita samma kom styrstje och i fötter och öklar hansara och han sprack upp och stå och jack. Han för så in och i templet vid tajmon och här jack han om och lejp och lova i gode. Och allt följt sig så han gänger här och lova gode. Så samstående som Peter hjelper honom opp av standa, så kommer styrstje i bøynene, og så suttet vi. Og vi kunne suttet av hæsene, Hvordan Herren bruker sine i det? God gjør verste eller åndere, men vi som trykker er og anbøyene som han bruker. Du Peter hjelper honom opp av standa, men God gjør underverste. God gjør det som kvørste er eller nærke andre mennesker selv kan gjøre. Og hoksa deg at midt i ødlån fra å ha sittet nere og ikke følelser av å ha haft det bøynet noen, nå kan han hoppa, renna, standa. Og så lover og prøyser han gode fire til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, at han og at hele andre var kommet over apostlene. Og følte selvvandet, de ble selvvandet glede av det søttende mannen, men samståndes så ble det sin til bensjen, da er det søttende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Da er det Peter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er jo Jesu navne, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av hverandre tykkere frelsere og tykkere lakne. Følgene kjente vel enda mannen som sa utover, du teg hava sejan dagliga sidi her og allarhest år ut og år inn. Og kanska hava det kjenta vi a sija, jo tu vorst, hin mevren som er lemen, at ta kanska var hansara navn umutlen folk. Men nu fikk pupan og et anna ljå. Du teg bluva så offeren om alt det som hendur, hetta undre. Ta stendur, at ta røstest Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det hettar undre. Og sjølvande spyrja deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dekken og få gjøtt anna sinne og vente vi. Og det som Peter sier vi deg, det er jo så mange år som vi har søkt vi åkken i det, ta i vidt spyrja, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herren Jesus, til å som og bo og år til åkere i det. Vente vi og trygg av Herren Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra åkken, og han vil løye okken og halte okken i hånd, og vi kunne genga fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle okken som disse laune som sitter her, at vi kunne føle okken lemen andalige seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse okken, vi skulle være gengende, tryggvande, hoppande, gledast i frelsene. Vi skulle komme fram etter og leve sammen med Jesus. Vi skulle vekse andalige. Hette er det som jeg føler tales og til mot hjerte og tar jeg lese alt dette. At i stedet for at vi sova eller sita andalige, så kunne vi røyse okken. Og Jesus vil løye okken fram. Han stendte vi utbrøtten ørmen og sier, kom, kom, let meg løye det fram. Og så skulle vi sammen leve ta andalige løyve. Jeg skal være vitter. Så et løyve åttan Jesus, det kan føles tungt, og det kan føles ordelig strevet. Ja. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgan og jøkker og gjørst, og han skal løye okken fram kvøndet, men øyndet og i send. Høyla i god og himmelske feire, takk og brøysta for hentan dagen vi da finnje, dagen og idé. Takk for denne røyke og åndefulle nøye som du møter hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi okkur idé. Takk for luftene som vi anda inn. Takk for at vi tar mært av bårene. Takk for det du nærløyga. Å, Herre, at du erst vi og i ødlån. Legg deg inn for det som har sorgere, de som sjuk, bid for dem som verre til å ha sånn her. Halt om deg og trøsta deg. Herre, så legg jeg ødelig til henne hender som lortet. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke til henne nerver og til henne armer. At du sier, kom ut på lat okkun genga fram etter saman, oynda og sen. Takk fyrir þessa lyfti, Jesus. Så lat okkun nu tøynar hendur, og vi takki og bie, og Jesu navn. Amen.

Shea, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Ande Guds og menneska, tui lau løfsins anda hefur Kristi Jesu løst mig fra lau syndarinnunna deians, Rombrev 8.2. Jeg fratti om anna kanning og var gjörd i onkrun av norran Londonon som vursti at den større parter av den spurt og ikkje visste hvui kvidsona var hildin. Så illa neivanstatt vi kristendoms upplysing i heimun og skjulun i fyrjun, at ikkje alle føringar vita at vi halda kvidsona til minnes om at andegods tog bosta og gjørstun tar a frelst og hira fald, inntil nægetugin enda komin. Og at Jesus Kristus kommer atter etter bøtten og søgnen. Begge tøymen som tar livet og tøymen som deg er trunn i ham. Likam tar av deg og skal han røys opp i grøvenen og samøyne deg vi andre tørre som for heim tar deg andre ost. Andre gods kommer til skjøntere hver jo blæser jo i Bibelen. Av første blæser jo leser vi det. Og i opphavet skapte Gud himmel og gjør. Jörin var ögin og tjóm, myrskur var yfir djúpunum og andegods svæma í vötnunum. Hver ein signa mynd, andegods som svæmar yfir einu tjómari og myrskari jör, men urslit av hese svæman var undurfullt. Tví her hendi nekka nutt, jási vellir fram, fuglar, fiskur, allur vöxtur vir skaptur. Som ta sænast av öllun, var menneska skapt. Men Gud var ikkje nøgtur best vi a skapa eit likam vi ongun anda og vi ongun løyve. Tui eit manna likam vi ongun anda og ongun løyve eit løyk. Nei, han var ikkje nøgtur fyrr en han hei givi menneskan løyv og anda. Og skriva stendur, Gud Herren mynda i menneske ur moldinni og jörunni og blosti lufsanda og nøs hansara, så menneske vær en livande sal. Fra tåre stund gjördes menneske, tu og e, mitt eplin og i öllum skapar versi Guds og i hansara frels og atlan som rökkur inn og i komandi evenløyka. Tære som kanska ongan tui hefur finnji andalit lufssamband vi Gud og gjögnu Jesus Kristus og som tui ikkje hefur andagods byggvandi ui tær. Tui tu erst deyur fyrir Gud. Kan evi gleði sija at te er luka så vel mövli tja tær a få lút ui hesan anda som te verð tja mer og öllum tæm mongu som om allan heim hefa søkt til livande Gud i einfaldar tryggf af frelso versk hansara Golgata og som nu tilbya Gud i anda og sannleika. Eins og Biblian byrjar vi anda Guds, såleis endar hon eisne vi anda Guds. A sænast og blæsu i Biblian skriva så indislia og karlöksfullt hitt sænasta tilbøye til menneska. Anden og brúrin sia kom. Tann og høyrir sia kom. Tann og tistir komi. Og tann og vil tætje vatt lufsins fyrir ansj.
1: Ja,